0: على ذو الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mbok yu teddi and ak ñun ci seen chaîne bi di benno 28 wala ngeen and ak ñun ci seen chaîne bi di bawol media wala yeen ñi and ak ñun ci seen radio benno FM 106.0 wala ngeen and ak ñun ci seen radio bawol media wala ngeen and ak ñun ci compte TikTok bi muy benno FM ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara di wax alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah digante daw ak ren lu ne xew na fi waye lepp di yiw yep di ngeenel ba yalla mayat ñu ren ñu fekke koor gi yalla may ñoo tem tawfiqu ñu fossiyene jëmmalat bëgg bëggu talibé serigne touba yi si jëm ji ngeen jakar lool di soppé yoonu mouride di ku bax di ku yiw di ku am teranga di ku jex tak ci maam cheikhoul babul mouridine di ci xey di ci gont muy serigne cheikh fall khalifa serigne aliou fall mawor xamna ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntakha mbaki khalifa general kulu mourid yok ko ñaanal fan wu guddul lolou and ak wergu yaram dañuy ziyara bu baakha baakha bax rek serigne amdi khalifa khalifa general de baye fall way nak ziyar serigne cheikh fall mawor serigne cheikh fall mawor soppe bi yonu mourid sayu wer koor duggé goudi ak beccëk dañ may wo kañ ngay dem ci serigne bi kañ ngay dem ci serigne bi goudi ak beccëk dañ may wo kañ la serigne bi di def waxtaan dima wo serigne bi lan motax waxagul nga xamni kon lolu limi wax deug la mom xam nako waye talibé yetem xam nañu ko té lolu rek moy li am solo sa jëf sa taxaway gindi doomu adama yi yematul ci kër yow ëpp nga ak kër man naa ni sax ëpp nga ab tariqa umma nga waaw ndax bari na tey ñu nekk bitim réew di jëriñu mosuñu laa gis mosuñu joxante yow loxo waaye say kàddu moo leen di jëriñ bari na ñu nekk bitim réew nekk ci am njub mosuñu laa gis mosuñu laa jox adiya mosoo leen a gis te yaakaar naa ni ba ilaa yowmi din ñoom buñ jugul sàkku gis la yow doo sàkku gis leen te ñoo ngi jëriñu say kàddu kon faal jërëjëf ñuy siyaar sa njaboot jiiteem nag wax dëgg yàlla ndax saa yun fi ñëwee danañ yombal liggéey bi lool te lii ku ne xam na ni waral nañoo jafe lool waaye sa njaboot gi moo xam muy njaboot gu jigéen gi moo xam muy bëkkineeg gi moo xam muy jëwlin yi alhamdulilahi rabil alamin kon ñu bàyyi la rek nga nuyu ak mbokk yi bala ñoo dugg ci waxtaan bi
3: aus billahi min cheytan rajim wala xalo wala quota ila billahi ali asim bismillahi rahmani rahim asli sutouri asli umori kasir xuyuri bila kila asli sadd lisani nawir janani safil amani wasil baray sa sorto deyre li xotto may refo tak fi jor limil yuraay anxisi yaali min addalaali wa bilaali xal suraay xinni xitaabu xuli kitaabu waxlu taabu yasraay ya xayr rabbi xayr mu rabbi taabu taxal bu wasi jaay salli wa sallim ala mutabbi mu kulli shayin bi lantaay allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi qaddim bu mate wa sallama taslima assalamu alaykum.